0: agus sin rithe am de chósa géige. Mar sin de is éisimnar a bhíon sin de linna feine a lehéintú rud a bheith an agus ar fáil agus cin de chuoine géal ar fad heige. No wahi sé is tá hiró áteachú a ggóheige le túsa chu beidir leis sin astíar nó spáisteir a cart le linna flaie a go dehaise an sin ar dúspáire. Agus tá sé de phláán a gginnneú bhí le tamultt agus so hosí me in san ró ar nóid a lehéid de áte bheith forbathe i lárne cachlach. Is dóthe tá táhacht an leis agus tá fásta muoinú ar fáil fanna chune seo ón ilann chórinse, mar sin de tan réaltas ó jaas teiscinach agus ardgeach ar na féidirachtaí atáón na lehéid de áit mar seo bheith forbathe is tí lárne cara. Ní ga ach gáil siar fásta ag iretas na saona, an nuirí agus an tóir a bhí ar na hócatíí agus nuirí bhéhthla a lárne cara le feicáil ar céó mai is sa bhéil, Aach mar seo céco bhil réta na fásta is atá áit mar seo a lethar na thuúra agus an dechiil atá an a lárna caiach agus ó thuigh a chéirithe do chuirsaí teanga agus duna fóbairtí seo.
1: Agus an bhfuil ascathúair bí feite agus a godí seo conan na stocha béidir go bhfuil daoine sucha in amanana g getbh dúilta fao chuirsaí mar sin ag garchar seo agus ag smaintú béidir go méid an áit cosla seo ag tarint ó na slutí a bhíonn sa golthaigh a lehéid de airs fereachtain nó cultúlan magad mófias lehéid.
0: Éon mod a ceiste a gin gotí seo tá sé ar fad dearfach. Ar nó níl áit mar seo a lárna caiach mar sin de tú chur áit ar fáil agus An áit oscailte do rií beidir nach bhfuil go amáthaigh na cantrathe eile atá arm na cefach mar sin is do hen dearú atá agamsa ar na ghfuil níos mú dé seán go méid daoine tarasúir daine eile atá iné teachta sé go lena cartha sasta go amá agus an thuras anhaigh na háitin eile agus go gurthaí sé leis na háitin eile ní ag buinte ón na háitin eile mar sin na tuidir go gurráte tá mar isdóthe crí agus áte lárna don mhin agur cultúrtha atá mo farste a lethar na thura agus é chur béma ar na háitina eile fásta agus go méid ehain seán agus it sé go mé na háitina anna mar chud den tarras sin mata daineon sin ggéirála agus tiúolalam mar sin de tá mi si anháil go gurthaí sé leis na háitina agus na lár an deile tá timpmpa na cara.
1: Tegus is stocha do réine ag teachteisteach go lár na caithraach inis socha tá caiidhile agus farbairtí ag teachteisteach marhealar chuirla caithraach fel farte ach is stocha an sprochna nach mé ar gghine gáil sa tóir ar an ggéigh.
0: Sinrád agus caiú cibh na fásta ní láir bí mar seo in san tír a thubaí. Níl sé mála lé, níl sé a ní an áit nó ag gaharile in san tír mar sin de thugad seo bheith mar an chéad lárán an ggéige in san tír ar fád agus rí seile ag teach lei sin chunda an tuiscin seo tuganne gur a bí beáiste an chaair is géalaíonhearan agus gúil mu dunne ag glogan amach rud de fubal na teine nachhil ar fáil inon áteile. Mar sin sin mu gotíí de táhachtta ghfuil áit mar seo go tuige nach méo lá anir mar seo an don teine go tuige nach mithe gghirí an ggéala a chur chumtásaí agus daine a bhhlagus de. Chuirsaí teine go chaidethe iad siúd na bhfuil chur maith acu ar chuirsaí teine agus chaantú éile lin na flaí fásta daine teachtas de an teine an úsid ins na siopaí th timp lárna cara agus maral ar
2: Sound and visit Leicester. The Bradbury Centre Information and Carers Hub offers advice on benefits, health, welfare, money matters and carers services for older people. Open Monday to Wednesday 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Apnapan Cancer Support Group welcomes anyone living with cancer, caregivers, family and the bereaved. They meet every first Wednesday 7 p.m. to 9 p.m. at Braunstone Civic Centre and every last Thursday 10 a.m. to 12 noon at Belgrave Neighbourhood Centre, Leicester. Abbey Pumping Station Museum is hosting an October half-term holiday railway day on Tuesday the 20th October from 11:30 a.m. to 4:15 p.m. Enjoy free entry and rides on the diesel-driven narrow-gauge railway in Leicester. That's all from me, Stella Bouquet. Stay tuned for more events in and around Leicester.
3: Source sound from the heart of Leicester.
4: On the way next, we'll have a brand new conversation starter for you. Music from Billy Joe Spears and also ABBA as well. First, though, second Billy Joel track of the show, Here's My Life.
5: Paul Baker.